emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo won ori phone lo ti bere emi tin to to bolon ba ti e pada so di ni nla ta n gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu ero n gba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi pon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo o ma di o ka gi o si eh ta mo ko loru emi loyo eh nbo la oru wa is very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti le awon yan ko gba le

osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa